0: tunga suki si sinak sao di tu sak sao ka tanangit tama kala nun na di ilangit tapani tu sao di mini isa masu patu ka duat kisya ni tapu na kila ko ta kala katakata ilanik ko tama kwa nukanak si uya suung dudu sinak sao taan na piltuang umat di tau mat nun na di ilangin nun tapangit lilata ko na ilanganit nun ikan lapak ka duat tukun ilanik ko kala nalang na kanil ko pagatay mak kau je makata hilangin nunali saking gua jebu maling lu kutamane nunat nunabu iluanin tanah leu na unik kau na tuk unu Joseph kunuk tapi kena mici macam leu tanah umat ya nutami unik kau kalau semang kita meniku unik kau na mana itu ngah sukti cium
1: ada kak tu ngah Joseph kunuk mici macam ring meu tak tamane nyai kisah tenai me inu berkhlunga mana 57 akaku kerkhlunga ila kapila naktuni unikkarna arwa mayunga taanna anigortitsumasimang migakku suurlu piyutu simanerkuoqqu ying migatta taimaitsoqorpak tutuqaugurua taimadi unikkaarluarsimangitanni unikkarnaarama kinguningagu khuwianartsumayun unikkaaqattaraama unikkaalaorsimagama kaangni vinaaluttinni taissumadi asiani unikkaarnaalermayunga kinguningagullittaa illangi qaujimaortuugaluallimaani miu ilangi qaujimaluangittu taanna taimaisimayoqarmaruni ila qaujimayaqarmayungagula taimaitsoqarsimayun isumaksarsiuru tauvaallilaarmingman taima unikkaarnaartunga avani nunaqarpalaoratta mitsimataliu ungasigiyaani qaniluangitsumi tamaana qaahaannalamaa upalu ungasigninga kisiani ukiukku upengaakkulluunni tamaunga rimuksimi naliangnoqarpalaortugut aujakkulli umiakiluamu tamaungaqunnalaungitsugut umiaqarpalaoruartuguna taalikulu miglu angeqqiartik tanganikillu taissumaniutillugu aulautaqarpaktinnagit iputainnaarpaktillugit taima taubani nunaqarpakluta quvianaqpalaormayo ilaannillu quvianaq pangikkaluarluni kisiani kingumu iqqaumallugu tainna suna vuvena innaarugningittuugarua kingumu iqqarlugu isumagisiuqa inuisigutaissumani soqosiulluta makkullutalu quvianallaraornerpu maannaulerpalli takunguarlugu quvianangitsummarialuugajartuvina atungaarlugu inuiserigattigu soqtaulaungit soqtauloqquijingitto ilaanna aksoornapaloruqquijuvakkaluarluni maana ilaqpakkaluarluta mitsimataluoqanigiyaani tauvunga nunaqaqpalaaq migatta ilaa kaagpigilaorsimallutigu kinguningagut nunaqaqkannerpalilaaq migatta ajuluanginnersaujuumi valerluta taima unikkaaqajumayaqa tauvani peqorsavalliavalaoqama tamaani unikkaaqinaartaqanaikki 51 ngulertillugu 51 taini unikkaaqajumayaqa aqqaaguqalerlunga tamaani tuaiunik innerlapaluruuna sugilaorsimayunga sunaupa suqusipaluruu laugurualluga tauvani nunaqarluta ilagiituakuluktiguvalaoqatta angajuullu nuliaqalerluni qitungaqalerluniluugaluaq upagu nuliaqajaqqaangilluta nukarlertigun tauvani illulu upengaksaakkut taunugasammut nannugasu laoqpalaormigatta nannuinnaaluqpangikkaluarluta nannuqtuqalaoqpalluni taima tauvani ikkilluta taissumani naikki 51 upengaksaangulungmat taakku angajukkukka nuliari avun kangerlugaapilialaorsimungmata nunali tuatsiangulerluta ataatavullu anaanavullu najaakkaglumaqqu ammalu qangiaqa angajuklerpaa taini ikpigiluanguyarpang migakku

kuvianakkuu ilaqsimalluni ilangullu kuvianangikkaruarluni taatavinaqqulutaunu isammut nanniarsimagillunu aurejuqanigiyaanun nannuraungequlurlunu tumisimakkaruarlunu tamaani mitsimatiluullu taubassimaru inaluaarsu akunningan inuksialorsimaganu qimuksinik sikituqaqpangitilluut nan annugasummiyuugaluat nuriaru qitungaqarluti atausormi miki amariyaruyukulummi ammarutaanna sakiani peqatigillunu nalimugillugutaanna angayugiarsuqtuqaqqaaguma atausiqquqtummi katigatta uqaqatigeeruluyartuksaulaornarluti neriuppalilaarsimagatta tamaungalukia neerqujumannermata nunattinnut ataatavinittalu ajerersuutijangi qaujumallugitni paani nunaqarnittinni asuila neriuppakkatta ullu unuruangitsullukia anigortillugit anaanatta taunang uyaktunilaaqikertami tiiliorasuktulluka takukaortulaarsimummagi qinngummigalerami asuila tikimmata quvianalilaarsimagi nunalituattiangugutta inuuqataqaleratta upengaksaaraanniulerlunilu maingoqquulilaorsimagmat pigiarninganilukiatamaani tikitaugatta tujummeaqalikautigillutigulu qaqmaqannajuruppalaugatta inullareunitsinni taakkualu tikisimalermata ila unikkaalaorlut inanorsiyuviniuguluat annainnerluti aksiyunnangittunulluoqquortu peqqungasaaqiruluyarnerluti malugiyaguluaqquorluni nanortainna pijeriaunginnami asuila tikisimalermata tavvani suqusiyaglaktigut taannalu makkungmatik taakkua tikittu qitungatuali silami arsakatan pinguakuluiyakatannayulluta iyuguyuktarluni taiman unnuk iyuguyuq ulakpakluni tavva tuqtuqaluarpalaungama taissumani tuqtulia qumaqquullalernerivut ilavut inutuunginninginni upengaksaangunnganut tappaani tuqtusiyumagaluaqerluti aungalorsimagatta taissumani kisuqaluaqaaluqpalaunginnatta tupeqauluaqqo qanukiasin igluvigaqarnapalukkaluarnermallukia tappaunga tuqtuqaqpaktuvinermuaqaluarluta tuqtusinngeruluqluta teriganiaalialuqquu maninna teriganiartuqartu illerigaluarlugu natsiartuqaqaluarnerpalukia issumangillutu kissumi quvianangittuksami ulluni pingasu palungneoqquortisamaniglukia aullarsimaqquulaorsimayugut qanuingittiaqquiyutaiqimalaorlutigu innajuumi tuataakku maqquullutin taakku najaakkallu qangiaqa mikittoqululluni kisumi isumangillutu utililaorsimayugut taissumani suqusipaluu gatta nunalinngu tikittartuleratta malugusuppunga inna anaanavut pisuttiakulugunnalaunga maniunga nuqarnikuviniullun sittoqunnatsiaanginninganu qallituinnarluta qimuksarluni tusaanarpalaormat nipeqartuni tusaa uruiyalerlunga tappikanga torlulaksorpalitteqquiyyu tamajjalu anaanavu qailerluni paallaqquiyyuvakluni ullapalugasukkaluarluni tikittartulerlutalu tavvali qimmini ungatangertaupalugullarluni tamaunga uvattinnuuriangilluni tavvunga peqatittinnu tavva siniktuugalu ataatavuttu paarsarsimalerlugu qanuittukkiangu koalasimalerlugu tavvunga kautigilluni taiga qaanganuapaluqpasaarluni tupaaqasuqquisilluniung tavvunga asuila majualalluta aktarviqaqpalaormatali qimmilu tavvunga aktarvinnguoquluiyartualuulerluti

tamakkua inuunasuaqaariqaujimatsiumilariaqarmigattigu taima qaujimavaktutoqarlaaqattigu igluvigariuqunnaqujautut igluliunnaqujautut killuutillu saviglu naksaiñnaqujauvaraqumata makua asigi ismagijauruaqqujivaraungitsu maannali ajjigiginnersanganik qaujivalliangmigatta pijjutigijunnartattini ikajukkannerasugiaqalermigatta tusarpangmiyugu taima makua inguririjauvalertut naksaiñnariaqartut tamakkualu uqurutit suqajattuni ingeqqajjutaqasiunguleratta tammarnarnersaullutillu nalulerluni taima una isumagivangmigakku erneqarmi qaulermigama suuqaimma angunasusuunik naksartittina susuunguyunga igluvigaliorunnangitsia qattalermataila ernerataina angunasukkaaluulermi yugula tamakkuniga sanajunnangimma taima linangmini atorsimal qattarnikugilaorlugulu ukiukku atulaorunnaqakkusuli igluvigaliorunnartuquluugaluarlunga piunersauvasaaqeqquiyanna iman akuniyaluujaangilluni qaujimajaqarama makutupiit tupiksallattaaquluit iluleriilausungaruni aaqqitsiarsimalun ingerutujualuungilluni atorunnatsiarmata aputeqangitsaqaluarpat igluksaqangitsiallaqaluarpat ammalu anoqaartualuugaluarpat igluliyunnaqaluarluni aputeqanngiluartillugu taanna aksoqornarmimman ammalu anoqaaluaqaaluktillugu igluliyunnangilluni kisianimaunga aputiliaalugmun najuattatuoqasullunilu pinasiunguvalerman taimali tuppeq nerutujualuungikkaluarlugu uuktuumi qaujimautsialeqatta saksibbai saksiulunilunni nerutuninga pukkitsuuluni ajjigiingugaluarluni iluleriigluni nateqarpagiirlunilu ilullertaanna taana tupiungasigiinniga tamaangasali injisimi fua injisimullunnit ungasigiinneqapalugunnaqiarluni naksaqattainnarlugu piullattaartuq makuningalu pauaksanginniklu aputilingmiinniarluni uvvaluni aputeqangitsumi sikumullu puttutiyunnarlugi nuqaqutiqautsiarluni nappagaksaunginnerta anoqaallakkaluartillugu tamaanili nunagiyattinni uvvaluni qamutiik napuaqikkuteqaoqpaleratta palaivuunik saaluqiangunaqartauvaktuni nappagaksaunngiluarpa qamutiitaako nappartillugi ila iman innartillugi uqquttaitsialeorlugu uqquanu uqqumulluarsaatillugu nuqaqutingi tamukku attungersutsialeorlugi napparunnarman pukkitsuugami uqquisimatsiarnartu supuujuuqatsiarpaleqattali igluvigarmallunni piuginersau ulilaortakka anoqaartillugu kilaajangillutillu qakertaujangillutillu taiman uqquujumiinnartu immaqa ajuqersuujujutautsiaqunnartu takuksauluni ilinniartitsutaulunilu kisiani niglasuluaqaaluktillugu tupikatainnareksa quaquyukluni ikiangalu kani luarnikuulerluni auquyunnikuulluni piuluangituinnertu kisiani lqangatsiartau nannugasukkaluarlunga tamaana iaannuali pigiarni paluani mitsimataligaasi tamaani fuattituoquyumi niglasunneqarneqartauvakluni nerutuartungnersamigli saipubbai naingoqquurtumi tupeqarluni erneqaluttau unnuani tisamanisiniktalaorsimangmiyugu tavvanittainnaarluni looma atuggangitsiarluni